0: det beste vers.
1: Og det er for trygt.
2: Men de har makkåren tvåsens gesicht, og de stod på hjemmet stigen for det licht. Kraft har vi de ganze Woche genauso viel wie mir wieder ein Freund sagt.